0: Kažu da je radio najbrži medij, upravo jeste tako. Pratimo događaj koji se upravo sada dešava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upravo ću gostiti predsjednika Angole, Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji do 10. juna. Svečani doček gosti iz Angole je ispred Palate Srbija, tamo je naš Nikola Denčić. Nikola, dobro jutro.
1: Dobro jutro, svečani doček upravo je završen, odnosno zapravo završava se uz stroj garde i vojni orkestar. Joao Lorenza pozdravio je predsjednik Aleksandar Vučić. Nakon intoniranja himni i međusobnog pozdrava delegacija započeo je radni deo posete. Šefovi država imaće najpre sastanak oči u oči, zatim sledi razgovor zvaničnika koji će otvoriti predsjednici. Nakon razgovora predstavnika delegacija biće potpisan i niz bilateralnih dokumenata. Planirano je i uručivanje odlikovanja. Orden Republike Srbije na Lenti bit će uručen predsjedniku Angole. Orden Agostino Neto bit će uručen predsjedniku Srbije. Nešto posle 11 časova Vučić i Lorenzo obratit će se medijima. U Palati Srbija održat će se i okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Predsjednik Angole inače juče doput u glavni grad, dočekao ga je šef diplomatije Marko Đurić. On je istakao da poseta predsjednika Lorenza godinu dana nakon obeležavanja 50 godina diplomatskih odnosa dveju zemalja predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Toliko za sada iz Palate Srbija. Mi pratimo naravno sve što se dešava ovde i u narednim emisijama.
2: Hvala mnogo kolegi Nikoli Denčiću. Svečani doček gosta iz Angole ispred Palate Srbija.

0: sviraju himne dveju zemalja, šefovi država pozdravili su se pred strojem garde, a zatim se uputili na razgovor oči u oči koji je trajao nešto oko pola sata. Usledili su razgovori delegacija, pripremljen je i niz bilateralnih dokumenata koji bi trebalo da ojačaju međusobnu saradnju. Osim potpisivanja i razmene sporazuma, svečani deo današnjih aktivnosti obuhvata i razmenu odlikovanja. Orden Republike Srbije na Lenti namenjen je predsjedniku Angole, a predsjedniku Srbije orden Agostino Neto. U Palati Srbija održat će se i okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Predsjednik Angole inače juče je doputovao u glavni grad, dočekao ga je šef diplomatije Marko Đurić, koji je tada istakao da poseta predsjednika Lorenca godinu dana nakon obeležavanja 50 godina diplomatskih odnosa predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Odnosi dveju zemalja razvijaju se pre svega na političkom i diplomatskom nivou, prisutna je uzajamna podrška u međunarodnim forumima. Angola, kako su njeni predstavnici više puta istakli, u potpunosti podržava teritorijalni integritet Srbije. Ekonomska saradnja trenutno je na simboličnom nivou, ali se očekuje da nakon ovakvih susreta krene i unapređenje trgovinske razmene. Detalje današnjih razgovora saznaćemo u obraćanju dvojice predsjednika koje uskoro očekujemo. Toliko za ovo javljanje.
1: Pregovori o promjeni vlasništva NIS-a kompleksni su jer svako brani svoje interese, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Navela je kako je najvažnije da se ruski većinski vlasnik dogovori o kupoprodajnom sporazumu sa mađarskim MOL-om, koji će odobriti američka administracija. Naglasila je da je za Srbiju ključno da se nađe dugoročno rješenje. Radnici iz zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanica 15. put su se okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Izrael je nastavio napade na gradove Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izraelska vojska je jutros izdala upozorenje za evakuaciju stanovnicima južnog Libana. Navode da su primorani da deluju jer militantna grupa Hezbollah krši sporazum o prekidu vatre. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Također je ocenio da bi Ormuzski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna 2 do 3 dana. Najmanje 3 osobe su poginule, a 6 ih je povređeno u noćašnjem ruskom napadu dronovima na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine. Na više mjesta izbili su požari, pa su angažovane sve službe za vanredne situacije. U napadu je oštećeno 8 stambenih zgrada i više od 10 kuća. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da se ruski politički utjecaj na druge zemlje smanjuje i da bi ulazak Ukrajine u Europsku uniju dodatno oslabio poziciju Moskve u regionu. Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene u Beogradu tokom cijele letnje sezone počinje sutra, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić. Napomenuo je da je ovo 4. godina kako se sprovodi ta mera. Procedura se nije menjala. Građani sa prebivalištem na teritoriji glavnog grada mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru grada Beograda uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto je zamenio Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Vreme pretežno sunčano, toplo i sparno, danas temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 24 stepena, Beogradu 28, Novom Sadu 29 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 32%, pritisak 1000 milibara, istočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
2: Uri ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Razgovaraju psihoterapeut i pacijent. Čuo sam da ste otvorili kafanu, kaže pacijent. Jesam, kaže psihoterapeut. Kako ste joj dali ime? Posljednja seansa. Mislite, posljednja šansa? Ne mislim.

Dragi naši, da li su se promenila vremena ili ljudi? Pitanje je oko kojeg često ne možemo da se složimo. Ono što je sigurno, to je da promjena ima. Naprimjer, koliko su se samo promenile stvari oko sklapanja braka kod nas? Najbolje govori nekoliko primjera. Nekada čekalo se da mladić odsluži vojsku, a devojka napuni dovoljno godina i već su roditelji mogli da planiraju svadbu. Danas mladići ne služe vojsku, pa možda zato imamo toliko neoženjenih. Devojke u 40-im smatraju da treba još da prožive i sve to u garderobi koju bi, da su se na vreme udale, nosile njihove kćeri od 16 godina. Nekada u brak su ulazili prvo starija braća i sestre, pa onda ostali. Danas kćeri i sinovi niti se udaju, niti se žene, i to bez nekog naročitog reda. Nekada, kao i sada, roditelji su želeli najbolje za svoju decu. Raspitivali su se koja je najbolja prilika za njihovo dete. Danas, ukoliko kao roditelj pokažete takvu inicijativu, vaše dete će u najboljem slučaju zaključiti da ste zatucane i primitivne provodadžije, a u najgorem slučaju učinit će vas poznatim na internetu. Međutim, ako ne želite da vam dete uđe u brak sa nekom osobom, baš nju preporučite svom zlatu. Ta osoba koju ste predložili bit će ignorisana do kraja života i blokirana na svim društvenim mrežama. A da li ima nešto što je zajedničko i što je preživelo test vremena? Pa ima. Matičari. Oni koji su se venčavali to dobro znaju. Matičari su ljudi koji im na venčanju govore da je brak svetinja i da je supružnik neko ko se voli i poštuje do kraja života. To je živa istina. Jer da nije, ne bi im to isto govorili i svaki sljedeći put kada se udaju ili žene.

čak niste znali, to je pata pata vreme. Sve one koji ovu igru vole, noge nikad.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, mala matura je pred vratima. Osmake čeka završni ispit između znanja, očekivanja i izbora. I to je danas U središtu pažnje. Mala matura, velika muka. Tako većina osmaka i gotovo svi roditelji dece u tom uzrastu opisuju ovaj period godine.

Poštovani slušaoci, to je bilo sve za danas. Nama ostaje da osmacima poželimo puno sreće na završnom ispitu, a njihovim roditeljima puno strpljenja. Emisiju U središtu pažnje realizovali su majstor tona Žarko Bovan, producent Branislav Jerković i autor i voditelj Tijana Lukić. Podsjećamo, sutra će u 17 časova u emisiji U sredu sa Bojanom Bilbijom gost biti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: se romske vijesti, odnosno romski dnevnik, emituje i to ne samo na kanalima naših platformi i društvenih mreža, YouTube kanalu, organizacije Pionamenca i portala Romanet, već i na lokalnom javnom emiteru Radio Televiziji Podgorica, gdje bih ovom prilikom eto još jednom zaista iskoristio priliku da se zahvalim na podršci i razumijevanju, ali i našim donatorima iz Centra za demokratsku tranziciju koji su cijenili da treba da podrže ovaj projekat.
1: Koliko je emitovanje romskog dnevnika važno u kontekstu primjene Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima?
0: Pa znate, u Crnoj Gori ovdje mi već peti izvještaj gotovo ponavljamo jedno te iste stvari u tom izvještaju koji se tiče implementacije Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, a to je da ne postoji kadar iz romske zajednice koji razumije, govori, koristi romski jezik i koji zapravo bi mogao da proučava romski jezik i književnost. Smatram da jeste izazov i itekako, međutim da bismo te izazove prevazišli treba da krenemo da radimo na njihovom, hajde kažem, rješavanju ili eliminaciji. Najlakše je da kažemo da postoje izazovi, da postoje problemi, međutim ono što je možda malo teže jeste da se konkretno nešto krene da se radi. Kao što znate, u Crnoj Gori apsolutno na jednom nivou obrazovanja romska zajednica nema mogućnost da uči, da izučava svoj materni jezik i prema tome romski jezik u Crnoj Gori zaista nema status adekvatnog čuvanja i razvoja romskog jezika, bez obzira što smo potpisnica Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima. I osim, ajde kažem, romskog jezika koji je od 5. novembra 2024. godine uveden u pravosudni sistem, a romski jezik se eto do sada nije koristio nigdje drugo. Tako da ja uvijek ponavljam jednu te istu stvar, a to je da treba da se vratimo od početka, tamo gdje treba da krene sa izučavanjem romskog jezika, a to je obrazovni sistem, da djeca imaju priliku i mogućnost, ne samo romska, već i druga djeca koja žele, imaju želju kao što imaju želju da uče neki strani jezik, ukoliko su zainteresovani da mogu da uče romski jezik.
1: Koliko je interesovanje mladih za novinarstvo i konkretno da rade na romskom jeziku?
0: Ovo su, da kažem, možda dva krucijalna pitanja. Prije svega, pitanje zainteresovanosti mladih za rad u medijskoj industriji je, rekao bih, na trenutno veoma niskom nivou, ali da bismo to samo tako rekli, treba da znamo šta stoji u pozadini. I u Crnoj Gori, kao što je i u regionu, vjerujem i mnogim drugim državama, novinarstvo nije bilo profesije ili zanat koji je bio promovisan na adekvatan nivo među romskom zajednicom, već se na novinarstvo gledalo sa jednom, rekao bih, neodbojnošću, ali sa jednom rezervom zbog loših iskustava romske zajednice u saradnji sa, ajde kažem, medijskim radnicima. Vrlo često su se Romi negativno prezentovali u medijima i to je negdje jedan od razloga zbog čega novinarstvo nije baš atraktivna neka profesija među zajednicom. S druge strane, dodatni, ajde da kažem, izazov jeste korištenje romskog jezika u novinarstvu. Znate, ako niste imali prilike da učite romski jezik i književnost, odnosno pravopis i gramatiku u školi, kako ćete onda moći da radite adekvatno na romskom jeziku?
1: Koje teme romski dnevnik stavlja u fokus i po čemu se on razlikuje od klasičnih informativnih emisija?
0: Romski dnevnik, recimo za prvu emisiju koja je bila emitovana na 27. na dan oslobođenja jednog najvećeg koncentracionog zapravo logora, emisija je išla i bila je, ajde kažem, većim dijelom posvećena ovoj tematici. U Crnoj Gori nemamo mogućnosti da uopšte učimo o istoriji romske zajednice, posebno o dijelu koji se tiče stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu, te prema tome smo jedan veći dio emisije posvetili upravo tome, ovoj temi, a onda dnevnik se bavio i istorijom Roma u Crnoj Gori. Veliki broj pripadnika i romske zajednice, ali i najveći broj neromske zajednice ne znaju ko su Rome, odakle su i od kada su naselili Crnu Goru, na koji način su dijelili život sa

0: građanima u Crnoj Gori. Dnevnik će također u narednim emisijama se baviti mnogo uže i ozbiljnije sa temom zapošljavanja romske zajednice, koliko je romska zajednica uključena u kulturne, sportske aktivnosti, na koji način država omogućava da se razvije romska zajednica u ovim oblastima, ali isto tako i kada je u pitanju transparentnost rada institucija, sprovođenje nacionalne strategije za unapređenje položaja romske zajednice, zajedno sa lokalnim akcionim planovima i naravno sredstva koja se ulažu u projekte koji se tiču romske zajednice, na koji način one dolaze do romske zajednice, koliko to efektivno djeluje na standard života romske zajednice, da li ima pomaka, na koji način. Tako da jedan, ajde rekao bih možda drugačiji pristup, jer ćemo dati malo više vremena u odnosu na klasičan informativni program.
1: Dnevnik Romane Nevipe za sada se realizuje u okviru projekta, kao što ste rekli. Šta očekujete dalje? Kako će se dalje razvijati situacija? Da li će doći do emitovanja na državnom nivou? Dakle, država da preuzme finansiranje i zapošljavanje stalnih novinara?
0: To je ono što je naš očni cilj. I da pokažemo prije svega sa lokalnog nivoa da je to moguće, da postoji forma, da postoji jedan koncept koji je potpuno realan i izvodljiv da se realizuje u jednom televizijskom programu. To smo dokazali, to ćemo, vjerujem, i kroz naredne emisije dokazati. Međutim, kada se projektna osnova završi, ja vjerujem, već smo o tome razgovarali sa našim kolegama iz lokalnog javnog servisa, da se emisija nastavi i u slučaju da ne budemo imali podršku za nastavak, da kažem, emisije kroz projekat, da to preuzme lokalni javni emiter. Međutim, ono što je naša preporuka i naš cilj jeste da državni javni servis napokon se probudi i napokon preuzme obavezu, odnosno realizaciju svoje obaveze, a to je da zaposli dodatno pripadnike romske zajednice na državnom servisu. I trenutno u Crnoj Gori imamo jednog zaposlenog Roma u državnom javnom servisu sa srednjom školom, međutim već godinama unazad upražnjeno je mjesto, uredničko mjesto redakcije na romskom jeziku. Smatramo da to mjesto treba da se popuni i da se naravno da prilika da se ta redakcija proširi sa makar još jednom osobom, odnosno novinarom ili novinarkom, kako bi ta redakcija mogla potpuno funkcionalno da radi i da donosi televiziji također jedan, rekao bih, drugačiji pristup u radu.
1: Elvise, puno sreće u narednom periodu. Ja bih samo da dodam da emitovanje romskog dnevnika na RTV Podgorica predstavlja veoma važan korak ka većoj medijskoj vidljivosti Roma i afirmaciji romskog jezika, kulture i identiteta. A kako poručuju naši učesnici i naš Elvis Beriša, cilj je da ova inicijativa ne ostane izuzetak, već postane trajni deo medijskog prostora Crne Gore. Večerašnji gost Sveta Roma bio je Elvis Beriša, koordinator nevladine organizacije Koračajte s nama ili ti Piren Amenca iz Podgorice.
2: Koordinator za romska pitanja Filip Hasković zajedno sa mobilnim timom posjetio je romska naselja Mali Rit Saga i Dolovo u opštini Pančevo, gde su građanima pružili direktnu podršku prilikom podnošenja zahteva za upis nekretnina. Na terenu su se susreli sa složenim administrativnim procedurama, parcelama na kojima se nalazi više objekata i situacijama gde je precizno evidentiranje moguće jedino uz neposredno prikupljanje podataka. Kakvu su situaciju zatekli i koje su najčešće nedoumice i problemi sa kojima se građani suočavaju, u nastavku emisije govori Filip Hasković, pripremila Una Beriša.
1: Filipe, dobroveče. Bili ste na terenu u naseljima Mali Rit Saga i Dolovo. Kakvu ste situaciju zatekli?
3: Pre svega, jedan od izazova jeste da ljudi nisu baš bili

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Poseta predsjednika Angole Joao Lorenza Srbije otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. Potpisano je više sporazuma, a dvojica predsjednika razmenila su ordenje. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Predsjednik Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevičem.

Ponovo smo sa vama u noćnom programu Boja, zvuk i pokret i sa našom gošćom, istoričarkom i arhivistom Anjom Vulić iz Državnog arhiva Srbije odgovaramo na pitanje kako napraviti što bolju sponu između korisnika i zaposlenih u ovoj ustanovi i kako građu učiniti dostupnijom pre svega istraživačima, a potom i svima koji traže odgovore u dokumentima koje arhiv čuva. Ostanite sa nama.